sonko ado ye mu ni sosabia na yesu di to ye oni pali da so nyina san wo wan chocho de na owura yi hu yamabo o sie mu jade bim goye be ji ada san showa ni monyam ye da no ase wadokesia

0: Amen. And then so ebetie urade asem sadie na wotwi urade nam na sem so atenetene yen akasa kire ye no nenso ebetie enkasi yesu de was say nenso be ya de foforo ene obeye ne mehu. Hallelujah. Hallelujah. Eti me peso siesi wakuma ye asem na eba ni ti enu aye sua ne ema bi esua bi bi fa trene ho mfaso dia se obi yo trene ni a ewom obi yo de bonye ni a de ewonya ti wadwen ye ho se obeye bone no na wu anya me abu atan a omu atan mfiri ho na ofra se se obetwe waso ha nti odi atrene fo oha ono na odi twene boye fo aso ti se kase obi yo trene ni a wiase ni honam ni ni pasere no efse ne ni ye bia ni wiase ne nko ti bo se be frase atwetwe obra wo twon ho afri bone ho na wo ye de urade pe no wo fefo besere wo o me be twetwe wo wo de yi wani na o habi e beba osu bia de o twetwe no nyame de ono beje ama wo ye free what you say nene de wa ye ho abre wa abre wa sei na kristo sum se ye de chechire ye ho saa kristo sum ye de chechire ye mfan chechire ye ho nyame asem no ye de chechire ya koma ho saa ye mfan chechire ni pe osime ba fa sam ne chechire wa koma ho ne hunu nyansa ti e ba wa koma mu na o de chechire mu a achechire ho a ni pa busa o ye atete kwa wo saa ni pa nso na urade ani wo so praise the lord hallelujah because ya ko ke ko se urade urabe be jina honomo ke kan sem bi an ohumi tv su first na ne bua fu osofo be ni na onono kotu kura won shebi obuma tete kwa we husi manko suku kotu na ye suku fo de ya meso manko bi ke kan de opa a chire no na ni ba no se ei sa de na wo kasa fa ho no enye kotu asem hallelujah na ye akuma mu nsɛm enye kotu ne yɛde sɔfo enti mepɛsɛ wohunu sɛ ɔbrɛ a wafiri aseɛ na wɔtwe sɛ wobɛtu saa namɔ no ɛnsɛm bebree na abɛte wode ayi w'ani mfii wɔn deɛ ɔbɛkanka deɛ ɔbɛserensere because meyɛ ka kyerɛm sɛ aho
1: Jesus is here. This
0: nti na mekɔ nam fofoɔ aha enti nsɛm bebree hɔ a wobɛte but ka ɛhunu sɛ nnipa no a wɔka saa no ɔhaw bi a bɛba wo so bia nyame de ne bɛgye ɛfi sɛ wo no wobɛyɛ ɔtereneni wo nantetee kwan so amen wommɔ nsɛm ma awurade ɛnanso yɛsan bɛsua foforɔ ɛti sɛ woanhunu the benefit of righteous person a wode wo life bɛdi agorɔ sɛ woanhunu mfasodeɛ a ɛwɔ tenene ho a wabra bɔne wode bɛdi agorɔ ɛfi sɛ ɛsɛ sɛ wohu mfasodeɛ ɛwɔ bɔne ho na wohu mfasodeɛ ɛwɔ
1: tenene FM. Heaven 90.1 FM. Hey, Heaven.